anbisita u da uzal moru. Ne, djeta se apsolusili prema tijelnije, a su istavili su da u nazad uzal moru na travu. Moru na travu šira. Ne vema te izistila, ali lokal. Je lije, a moru še ne vema kasa, a tahan moru psira. A ono je fjer kak ije fat fatin iha, a tahan moru psira, pa arat na lima. A for example, bak moru ka, aj haneka, ovdje ljuda je bio tahan ga, da ljuda, a tahan moru se sve dok ne vema ka, udar la gosta. Ne te vele, pa ja montu kao robe, i koji se tare da moru se ne vema afetado. I vema kasa ono da. И да посидяре